اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، برنامه سرود فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. قرار است قرارداد تجارت آزاد ما بین هند و زیلاند جدید از 20 ماه آینده به اجرا درآید. هند و کانادا بر تسریع مذاکرات برای قرارداد جامع مشارکت اقتصادی به توافق رسیدند و قرار است دور بعدی مذاکرات در 5 اکتبر آغاز شود. حزب روسیه متحده به رهبری ولادیمیر پوتین اکثریت کرسی های پارلمان را حفظ کرده. گوگل به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا در مورد داده های مکانی به پرداخت 463 میلیون دلار جریمه محکوم گشته. و در بازی های آسیا در ژاپن، هند در رشته تیراندازی در آیچی ناگویا 3 مدال را نصیب خود ساخته و همچنین تیم بدمنتن مردان هند با پیروزی در مقابل بنگلادش وارد مرحله 1/4 نهایی گردیده. اینک مشروع اخبار. قرارداد تجارت آزاد مبین هند و زیلاند جدید از 20 اکتبر سال جاری همزمان با جشن ویجای دشمی به اجرا خواهد آمد. پیوش گویل وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی هند دیروز در حین خطاب به رسانه ها در دهلی نو اعلام نمود که قرارداد مذکور امکان دسترسی بدون تعرفه را برای 100% کالاهای صادراتی هند به زیلاند جدید فراهم خواهد نمود. آقای گویل اظهار داشت که این قرارداد منافع بسیاری برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط کشاورزان و صنعتگران حوزه صنایع دستی و بافندگی سنتی هند به همراه خواهد داشت و فرصت های شغل و کار جدید را ایجاد خواهد نمود. وزیر موصوف همچنین حاکی است که هند، کان و کانادا بر سر تسریع مذاکرات برای دستیابی به قرارداد مشارکت اقتصادی جامعی به توافق رسیدند و دور بعدی مذاکرات قرار است از 5 ماه آینده آغاز شود. آقای گویل در مورد قانون تحریم روسیه و ایران موسوم به قانون لیندی و گراهام سال 2026 نیز گفت که جزئیات بیشتری از این قانون رو به ظهور می باشند و هند آنها را بررسی نموده و در زمان مناسب در این مورد گفتگو خواهد کرد. حزب روسیه متحده به رهبری ولادیمیر پوتین پس از انتخابات پارلمانی که از روز جمعه تا روز یکشنبه برگزار شد، اکثریت خود را در پارلمان آن کشور حفظ نموده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد که حزب حاکم 57.83 آرا را در انتخابات نهمین دوره دوما مجلس پارلمان این کشور به دست آورده است. این نتایج به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک خواهد نمود تا همچنان از کنترل محکمش بر قدرت نگهداری نماید. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در موسکو حاکی است که پس از شمارش 95.18% آرا حزب روسیه متحده پیشتاز می باشد و پس از آن حزب کمونیست فدراسیون روسیه و حزب لیبرال دموکراتیک روسیه قرار دارند. دوما نهاد قانونگذاری دائمی روسیه است که مشتمل بر 450 نماینده می باشد. کمیسیون حفاظت از داده های ایرلند گوگل را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا در مورد مدیریت داده های موقعیت مکانی کاربران 403

تجربه کرد. در ادامه حاکی است که داده های موقعیت مکانی می توانند خدمات مفیدی ارائه دهند، اما می توانند اطلاعات مهم و خصوصی در مورد افراد را نیز فاش کنند. این جریمه چهارمین جریمه بزرگ حریم خصوصی است که توسط این نهاد نظارتی ایرلندی اعمال می شود که قبل از این جریمه های بزرگتری را علیه تیک تاک و میتا صادر نموده بود. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر در حاشیه 81 جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحده در نیویورک چندین ملاقات دو جانبه ای را با رهبران خارجی به عمل آورد. او با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه ملاقات کرد و پیرامون بحران های اوکراین و خلیج فارس را همچنین با اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل مورد مذاکره قرار داد. جیشنکر همچنین با وزیران امور خارجه اکوادور، اسلواکی، مجارستان و سوئیس ملاقات نمود و درباره توسعه و تحکیم روابط دو جانبه ای، تجارت، انرژی، صنایع داروسازی، فناوری و همکاری در مجامع بین المللی بحث و بررسی نمود. در خلال ملاقاتش با اگنازیو کاسس وزیر امور خارجه سوئیس، طرفین پیشرفت روابط اقتصادی پس از انعقاد قرارداد مشارکت تجاری و اقتصادی ما بین هند و افتا را بررسی کردند. جیشنکر همچنین در نخستین جلسه وزیران امور خارجه گروه ویشگارد با حضور نمایندگان لهستان، مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک شرکت نمود. این کشورها بر سر تقویت همکاری ها در زمین هایی از جمله فناوری، دفاع، فضا، آموزش و پرورش، ارتباطات و تجارت موافقت نموده اند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد. طرفین تهدیدهای تازه‌ای علیه یکدیگر را مطرح کرده‌اند. با این حال نشانه‌هایی از احتمال گشایش دیپلماتیک در این مناقشه نیز دیده می‌شود. ارتش ایران مدعی شده است که اطلاعاتی درباره تدارکات آمریکا برای سرگیری حملات علیه ایران در اختیار دارد و هشدار داده است که هر گونه حمله جدید آمریکا منجر به اقدام تلافی جویانه علیه پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه غربی خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نموده است که در صورت انجام حملات بیشتر امریکا به ایران، اهداف جدیدی را مورد هدف قرار خواهد داد و تسلیحات تازه‌ای را به کار خواهد گرفت. در این حال به قرار گزارشات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داده که اگر ایران به توافقی دست نیابد با فروپاشی اقتصادی یا نابودی رهبری خود مواجه خواهد شد. با وجود این گفته می شود که او برای ملاقات با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک احتمالاً آمادگی دارد که نشان دهنده احتمال شکل گیری یک گشایش دیپلماتیک در این مناقشه می باشد. ایالات متحده همچنین هشدار مسافرتی جدید درباره ایران صادر کرده و شهروندان آمریکایی خواسته است که به دلیلی به این کشور سفر نکنند و از کسانی که هم اکنون در آنجا حضور دارند خواسته است تا با توجه به افزایش تنش‌ها و احتمال تشدید درگیری‌ها در سراسر غرب آسیا فوراً آنجا را ترک کنند. سفارت مجازی امریکا در ایران تا یک هشدار امنیتی اعلام کرد که وضعیت امنیتی منطقه‌ای همچنان پیچیده است و نسبت به احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی و دیگر اختلالات سفر هشدار دارد. وزارت امور خارجه امریکا قبل از این نیز توصیه مسافرتیش را برای کل منطقه تمدید کرده بود. تنگه هرمز همچنان یکی از قانونهای اصلی فشار باقی مانده است. تردد کشتی ها به شدت کاهش یافته است، به صورتی که در تعطیلات آخر هفته تنها حدوداً 12 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته قبلی 35 مورد بود. قیمت نفت دیروز بار دیگر کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت و رب نفت خام وست تگزاس این در معاملاتیاتی حدوداً 2% پایین آمد. قیمت نفت برنت همچنان بالای 100 دلار در هر بشکه است، اما کاهش قیمت ها با وجود تداوم تنش‌ها نشان دهنده امیدواری به یک گونه گشایش دیپلماتیک می باشد. در یمن

مبهوسیها حملات خود علیه عربستان سعودی را ادامه دادهاند. این گروه مدعی انجام حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در ریاض و نزدیکی تاسیسات انرژی عربستان شده است. عربستان سعودی اعلام کرده است که سامان حی پدافند هوایی این کشور یک موشک بالستیک را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری و منهدم ساختهاند. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند در جلسه وزیران انرژی گروه 20 در ایالات متحده خواستار انرژی ایمن مقرون به سرفه و قابل اعتماد گردید. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. هیئت نمایندگان هند به سرپرستی منوهر لال وزیر نیرو و مسکن سازی و امور شهری در جلسه وزیران انرژی گروه 20 شرکت نمود که تحت ریاست ایالات متحده از این گروه از 14 تا 16 سپتامبر سال 2026 در هیوستن امریکا به عمل آمده. این هیئت در مذاکرات 3 ستون موضوعی مشارکت داشت که شامل امنیت انرژی و تأمین بار پایه، قابل پرداخت بازدهی در صدور مجوزها و مقررات و مواد معدنی مهمی و زنجیرهای تهیه پویا می باشند. وزیر نمبرده در خلال سخنرانی هایش تأکید کرد که انرژی ایمن مقرون به سرفه و قابل اعتماد برای توسعه به ویژه برای اقتصادهای روبروشت خیلی مهم می باشند. او در ضمن تأکید بر اهمیت همکاری های بین المللی و بهره‌گیری از ظرفیت های مکمل کشورها برای پیشبرد منافع مشترک بر لزوم احترام به شرایط ملی متنوع و ارجحیت های عمرانی هر کشور نیز تأکید وارد آورد. آقای لال خاطر نشان ساخت که هند در حال ایجاد یک سیستم انرژی پویا و آماده برای آینده است که به طور فزاینده‌ای دیجیتالی غیر متمرکز و مشتری محور می باشد. او همچنین به پیشرفت‌های چشمگیر هند در بخش نیرو اشاره کرد و به طوری که ظرفیت نصب شده تولید برق 552 گیگاوات رسیده و بیش از نیمی از آن از منابع غیر فسیلی تامین می شود. او همچنین بر دستیابی زود هنگام هند به اهداف کلیدی مشارکت های تعیین شده ملی و هدف بلند مدت این کشور برای رسیدن به خالص صفر تا سال 2070 تاکید وارد آورد. وزیر هند به مجموعی از اصلاحات انجام شده توسط این کشور برای تقویت کارایی مقرراتی، تشویق رقابت و تسهیل مشارکت و سرمایه گذاری بیشتر در بخش انرژی اشاره نمود. او ابتکاراتی همچون سیستم ملی پنجره واحد به نام پاری یوویش و پیام گاتی شکتی را معرفی کرد که به قابلیت پیشبینی و ساده سازی فرایند صدور مجوزها برای توسعه زیربناها کمک نموده اند. وزیر نامبرده در مورد مواد معدنی حیاتی بر اهمیت زنجیره های تأمین ایمن، پویا و متنوع تاکید نمود و بر مفاهیمی همچون اقتصاد چرخشی و ایجاد ارزش افزوده در مراحل پایبند دستی، فراوری و تولید محصولات نهایی در کشورهای روبروشت تمرکز نمود. او همچنین مأموریت ملی مواد معدنی حیاتی هند را تشریح کرد که کل زنجیره ارزش از اکتشاف تا بازیافت را در بر می گیرد و خواستار همکاری گروه 20 در زمینه های بازیابی و تنوع بخشی به منابع گردید. جلسه وزیران مذکور بر 3 محور موضوعی اصلی متمرکز بود که عبارتند از امنیت انرژی و تامین مقرون به سرفه، بارپایه، کارایی در صدور مجوزها و مقررات و مواد معدنی حیاتی و زنجیرهای تهیه پویا. بیانیه گروه 20 در خصوص ارتقای دسترسی به پخت و پز تمیز بر دسترسی همگانی به این روش ها تاکید نمود و روی کرد متناسب با شرایط ملی و فارغ از ترجیح فناوری خاص را ترویج کرد، چرا که هیچ راهکار واحدی نمی تواند پاسخگوی نیازهای متنوع همه کشورها باشد. سیمپیوزیم گروه 20 با موضوع کارایی در صدور

0: جزها و مقررات اهمیت فرآیندهای کارآمد و ساده سازی شده در این حوزه برای تسهیل توسعه زیربناهای انرژی را تحت فشار گذاشت و همزمان همکاری از طریق تبادل داوطلبانه اطلاعات، ظرفیت سازی و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتالی و مبنی بر هوش مصنوعی را تشویق نمود. ابتکار گروه 20 در زمینه استفاده مجدد از آب به عنوان چارچوبی داوطلبانه برای ترویج استفاده مجدد هدفمند مقرون به سرفه و مبتنی بر شواهد و یافته‌های علمی در راستای سیاست‌های ملی مطرح شد. بیانیه پایانی جلسه گروه 20 در مورد مواد معدنی حیاتی، اهمیت این مواد برای امنیت انرژی، زیربناها، فناوری‌های نوظهور و توسعه اقتصادی را مورد تایید قرار داد. این بیانیه همکاری های مشترک و داوطلبانه با رعایت از حاکمیت ملی و مسیرهای متنوع داخلی را نیز تحت فشار گذاشت و همزمان نوآوری، اقتصاد چرخشی، سرمایه گذاری و همکاری های بین المللی را برای تنوع بخشی، ایجاد ارزش افزوده و شکلگیری زنجیرهای تامین پویا ترویج نمود. در حاشیه جلسه وزیران، وزیر موصوف ملاقات دو جانبه ای را با آقای کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، آقای داگ برگوم، وزیر کشور ایالات متحده و آقای کوری هوگان، دبیر پارلمانی به وزیر انرژی و منابع طبیعی کانادا به عمل آورد. محورهای گفتگو شامل طیف گسترده ای از موضوعات نفع متقابل از جمله زیربناهای انرژی و زنجیرهای تهیه پویا، تحول در بخش برق و برنامه های هند برای تامین نیازهای روبروشت انرژی در اقتصاد دیجیتالی این کشور بود. حضور وزیر موصوف در جلسه وزیران گروه 20 با محوریت فراوانی انرژی بر مشارکت سازنده هند در گفتمان جهانی انرژی و تعهد مداوم این کشور به ایجاد آینده ای پر امن، پایدار و فراگیر در حوزه انرژی برای همگان تاکید وارد آورد.
1: شنوندگان گرامی، این هم گفتاری خدمت شما پخش میکنیم تحت عنوان توسعه سینمای هند در قرن 21 میلادی و تأثیر آن بر همتایان جهانی خود، به قلم شمس شیروانی. هندوستان کشور چند ملیتی است و همین تنوع فرهنگ و زبان در این کشور بر روی صنعت سینما نیز تأثیر گذاشته است. سینمای هند به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های سینمای جهان به زرق و برق صحنه‌های رنگارنگ و لحظه‌های دراماتیکش شناخته می‌شود. صنعت فیلمسازی هند به بالیوود و سینمای زبان هندی محدود نیست. تنها صنعت بالیوود بیش از 40% از کل درآمد گیشه سال را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن، مراکز سینمایی دیگری نیز در سراسر داخل هندوستان وجود دارند. تامیل و تلگو دو بخش اصلی دیگر در سینماهای این کشور می باشند که با ویژگی‌های خاص فرهنگی و زبانی خودشان برخوردارند. سینمای هند متشکل از فیلم‌های سینمایی ساخته شده توسط صنعت سینمای هند از نیمه دوم قرن بیستم تأثیر زیادی بر سینمای جهان داشته است. سینمای هند از صنایع مختلف فیلمسازی تشکیل شده است که هر کدام بر تولید فیلم به یک زبان خاص مانند هندی، تلگو، تامیل، مالیالا، کنادایی، بنگالی، مراتی، گجراتی، پنجابی، بوجپوری، آسامی، اوریا و دیگران تمرکز دارند. سینمای هند در قرن 21 با رشد عظیم، تغییرات تکنولوژیکی، فیلم‌های چند قسمتی، بخش آنلاین و روایت‌های متنوع، انتقال از فیلم‌های پرفروش بالیوود به فیلم‌های منطقه‌ای شناخته شده جهانی، تلگو و تامیل، کاوش در واقعیت‌های اجتماعی و پذیرش روایت‌های پان هندی با فیلم‌های مانند RRR، لگان، تری ایدیتس و فیلم‌های پرفروش منطقه‌ای که هم در داخل و هم در سطح بین المللی مورد توجه گسترده قرار گرفتند تعریف می‌شود. روندهای کلیدی شامل ظهور فیلم‌های محتوای محور، جذابیت جهانی سینمای جنوب هند و ذائقه در حال تحول مخاطبان است که خواستار داستان‌های ریشه‌دار اما آرمانی هستند. در حالی که سینمای هند عمدتاً بالیوود همچنان

قابل توجه می باشد صنایع تلگو معروف به تالیوود و تامیل معروف به کلیوود به صورت تصاعدی رشد کرده اند و اغلب در آمد گیشه پیشرو بوده اند و فیلم های پرفروش پان هندی مانند باهوبالی و آر آر آر را تولید کرده اند. اخیراً رشد سینمای چند منظوره و پلتفرم های او تی تی یا پخش آنلاین عادات تماشاچیان فیلم را تغییر داد و منجر به تنوع بیشتر در مقیاس فیلم ها و دسترسی گسترده تر مخاطبان فراتر از تالارهای سینمایی سنتی گردیده است. این نه فقط سوژه های گوناگون بیشماری را روی پرده عرضه می کند بلکه یک فرصت بیکرانی را به هنرمندان هر سن و سال برای به معرض نمایش گذاشتن استعداد هنرنمایی فراهم نموده است. نیز رقابت پذیری در تمام سطوح هنرنمایی، کارگردانی، تولیدی، موسیقی و کارهای پشت صحنه را رونق زیادی بخشیده است. نیز یک نقطه دیگر چشمگیر سیر تکامل داستان سرایی است که رواج و رونق گرفته است. فیلم سازان از روایت‌های صرفاً کلیشه‌ای به کاوش در مضامین اجتماعی عمیق‌تر، طرح‌های داستانی عجیب و غریب و تصاویر واقع‌گرایانه در کنار نمایش‌های تجاری باشکوه روی آوردند. البته تکنولوژی فوق جدید در آن یک سهم قابل توجهی را ایفا می‌کند. فیلم‌های پرفروش پان هندی، فیلم‌های مانند آر آر آر، باهوبلی، KGF و جوان با عبور از موانع زبانی به موفقیت‌های عظیم ملی و جهانی دست یافتند. فیلم‌های مانند The Lunch Box, Court, Gangs of Wazepur و Andadund به خاطر فیلم‌های مانند ستاره‌های روی زمین معروف به تاره زمین پر و Three Idiots یا سه احمق نگاهی دلگرم کننده اما انتقادی به آموزش و فشارهای اجتماعی ارائه دادند. مخاطبان سینمای هند در سطح جهانی گسترش یافتند و فیلمها به لطف پلتفرم‌های آنلاین و جذابیت فرهنگی در بازارهای جهانی با استقبال چشمگیری روبرو شدند که تأثیرگذار عمیق است و مملو از ردپایی جهانی محسوب می شود. این صنعت به طور مداوم در تولید سالانه فیلم و در آمد گیشه رتبه بالایی دارد، به طوری که در آمد ترکیبی از سینماهای مختلف منطقه‌ای گاهی از سینمای هندی پیشی می‌گیرند. در اصل قرن 21 شاهد بلوغ سینمای هند و تبدیل آن به نیروی چند وجهی و قدرتمند بوده است که به خاطر ترکیبی پویا از سرگرمی حماسی، داستان سرایی معنادار و نفوذ بین المللی روز افزونش مورد ستایش قرار گرفته است و این سکوی پهناور و مجلل به طور عمده یک نیروگاه اقتصادی در پیشرفت حرفه و معاش صدها هزار نفر تلقی می شود. سینمای هند با تولید سالانه بیش از 1500 الی 2000 فیلم بزرگترین صنعت فیلمسازی جهان از نظر تعداد تولید است، در حالی که هند بیشترین تعداد بلیت سینما را در جهان می فروشد اما به دلیل پایین تر بودن قیمت بلیت از نظر در آمد و فروش کل گیشه جهانی موسوم به باکس آفیس پس از ایالات متحده یعنی هالیوود و چین در رتبه سوم جهان قرار دارد. فیلم های هندی علاوه بر کشور مبدا نفوذ گسترده‌ای در کشورهای خاورمیانه مانند امارات متحده عرب، جنوب شرق آسیا، آمریکای شمالی و انگلستان دارد. حدود 15-35% از درآمد کل فیلم‌های بزرگ هندی به زبان‌های متفاوت هند از طریق اکران در همین بازارهای بین المللی می باشد. و البته ناگفته نماند که صنایع فیلمسازی هند اینک بیش از 130 سال خود را سپری کرده است اما رونق آن به طور روز افزون شدت می گیرد. شرکت های مطرح فیلمسازی جهان از قبیل وارنر برادرز، سونی پیکچرز، والت دیزنیز و 20th سنچری فاکس و غیره با سرمایه گذاران در صنعت سینمای هند به گسترش قلمروی آن کمک کرده اند.
سینما که نیز هنر هفتم نامیده می شود در میان مردم هند

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service Persian @gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه سرود فیلم هندی. سرود فیلم هندی را به صدای اریجیت سینگ استباب فرمایید.

شنونده گان گرامی، اینک توجه فرمایید به برنامه نوای هند. اولین سرود این برنامه را به صدای رحیم کامل قوال و همراهان استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر در حاشیه 81مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چندین ملاقات دو جانبه را با رهبران خارجی به عمل آورد. تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر به نام کمیته یکجهتی بلوچ حبسی ابد گلزاری بلوچ را محکوم نموده است و شیخ احمد بن راشد آل مکتوم، برادر کوچکتر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، دیروز در سن 76 سالگی درگذشت. اینک مشروع اخبار جهان. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر در حاشیه 81مین جلسه عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحده در نیویورک چندین ملاقات دو جانبه ای را با رهبران خارجی به عمل آورد. او با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه ملاقات کرد و پیرامون بحران های اوکراین و خلیج فارس را همچنین اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل را مورد مذاکره قرار داد. جیشنکر همچنین با وزیران امور خارجه اکوادور، اسلواکی، مجارستان، سوئیس ملاقات نمود و درباره تحکیم روابط دو جانبه تجارت، انرژی، صنایع داروسازی، فناوری و همکاری در مجامع بین المللی بحث و بررسی نمود. در خلال ملاقاتش با ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس، طرفین پیشرفت روابط اقتصادی پس از انعقاد قرارداد مشارکت تجاری و اقتصادی مبنی هند و افتا برا بررسی کردند. تنش ها میان ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد. طرفین تهدیدهای تازه‌ای علیه یکدیگر را مطرح کردند. با این حال نشانه هایی از احتمال گشایش دیپلماتیک در این مناقشه نیز دیده می شود. ارتش ایران مدعی شده است که اطلاعاتی درباره تدارکات آمریکا برای سرگیری حملات علیه ایران در اختیار دارد و هشدار داده است که هر گونه حمله جدید آمریکا منجر به اقدام تلافی جویانه علیه پایگاه و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه غرب آسیا خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نموده است که در صورت انجام عملیات بیشتر امریکا به ایران اهداف جدیدی را مورد هدف قرار خواهد داد و تسلیحات تازه ای را به کار خواهد گرفت. در این حال به قرار گزارشات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داد که اگر ایران به توافقی دست نیابد با فروپاشی اقتصادی یا نابودی رهبری خود مواجه خواهد شد. با وجود این گفته می شود که او برای ملاقات با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک احتمالا آمادگی دارد. سازمان حقوق بشر به نام کمیته یکجهتی بلوچ در روز شنبه حکم حبسی ابد فعال بلوچ گلزاری بلوچ را به عنوان یک حکم پس از پیش تعیین شده و ادامه آزار یا اذیت دولتی توسط مقامات پاکستانی علیه صداهای سیاسی مسالمت آمیز بلوچ محکوم کرد. سازمان مذکور در بیانیه اعلام کرد که پس از دکتر مهرنگ بلوچ و صیغت الله حائز شاهجی، سومین حکم حبس ابد در 3 ماه الگوی استفاده از دادگاه ها برای ساکت کردن رهبری کمیته یکجهتی بلوچ را آشکار می سازد. این کمیته از حکم حبس ابد صادر شده توسط قاضی بخشی اضافی نکوهش نموده است. کمیته مذکور پیش قبل از این نگرانی هایی را در مورد این روش ها ابراز کرده بود. شیخ احمد بن راشد آل مکتوم، برادر کوچکتر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و معاون نخست وزیر امارات عربی متحده، دیروز در سن 76 سالگی درگذشت. دفتر رسانه های دبی اعلام کرد که بدین مناسبت یک دوره آزادیاری رسمی در 10 روزه در سراسر این امارات اعلام شده و پرچم ها در طول این مدت به حالت نیم افراشته در خواند آمد. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در پیام که در رسانه های اجتماعی منتشر گردید بر سر درگذشت برادرش ابراز غم و اندوه نموده است. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات عربی متحده، در ضمن تسلیت به شیخ محمد بن راشد و خاندان آل مکتوم از خدمات دیرینه شیخ احمد در مسیر توسعه امارات از زمان تاسیس این کشور یادآوری نمود. دیگر رهبران و مقامات ارشد نیز شیخ احمد فقید تجلیل لشانی نمودند. نخست وزیر هند نریندر مودی نیز بدین مناسبت

مناسبت درگذشت شیخ احمد بن راشد علی مکتوم ابراز غم و اندوه نموده است. پایان پخش اخبار جهان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. قرارداد تجارت تیازاد ما بین هند و زیلند جدید از 20 ماه آینده به اجرا درآید. هند و کانادا برابر سر تسریع مذاکرات برای قرارداد جامع مشارکت اقتصادی به توافق رسیدند. حزب روسیه متحده به رهبری ولادیمیر پوتین اکثریت کرسی های پارلمان را حفظ کرد. گوگل به دلیل نقص قوانین اتحادیه اروپا در مورد داده های مکانی به پرداخت 463 میلیون دلار جریمه محکوم شد. و در بازی های آسیا در ژاپن هند در رشته تیراندازی در آیچی ناگویا 3 مدال را نصیب خود ساخته است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد و برنامه شامگاهی در 9:30 هند برابر با 7:30 تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیز، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه یک سرود هندی، برنامه نوای هند، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شمگای خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو امشب 72 دوره جوایزه ملی فیلم را در اکتانگر در کوادیا گجرات اهدا خواهد نمود. نخست وزیر هند نریندر مودی برای کسب مدال طلا به توسط تیم ملی کریکت زنان هند در بازی های آسیای 2026 در ناگوای ژاپن را تبریک نموده است. نیروی هوای هند و نیروی دفاعی شخصی هوای ژاپن امروز مانور هوای دو جانبه را در ایستگاه نیروی هوای جودپور به پایان رسانده اند. کمیسیون عالی هند در کوالالامپور به اتباع هندی که با ویزای توریستی به مالزی سفر می نمایند نسبت به اشتغال در این کشور هشدار داده است. ویکرام مصری وزیر امور خارجه در دهلی نو با هیئتی از نمایندگان پارلمان ژاپن از حزب لیبرال دموکرات دیدار نموده است. و در مسابقات کریکت مردان تیم هند امروز در ورزشگاه بین المللی کریکت سانو در یک بازی تکدار T20 بین المللی با 2 رن میزبان خود ژاپن را شکست داده است. اینک مشروع اخبار. با آغاز فصل جدید در سینمای هند، رئیس جمهور هند دروپدی مورمو امشب 72 دوره جوایز ملی فیلم را در اکتانگر در کوادیا گجرات اهدا خواهد نمود. این جوایز که در سال 1954 میلادی تأسیس شده اند، بالاترین افتخارات سینمای هند را نشان می دهند. او از برتری هنری و فنی در بخش‌های مختلف یعنی فیلم‌های بلند، غیر بلند و نویسندگی در سینما تقدیر می‌کنند. به عنوان بخشی از یک ابتکار سیاسی بزرگ توسط وزارت اطلاعات و پخش، این جوایز در خارج از پایتخت ملی برگزار می‌شوند. رئیس جمهور مورمو همچنین از بازیگری پیشکسوت آننتناگ با جایزه دادا صاحب پالکه برای سال 2024 تجلیل خواهد نمود. در بخش فیلم های گربلند، فیلم مراتی بانگار به عنوان بهترین فیلم گربلند انتخاب شده است، در حالی که کارکردان آنند آل رای برای فیلم مجسمه وحدت به عنوان بهترین کارکردان انتخاب شده است. رویراج مورمو برای فیلم آنگن از هانتالی افتخار بهترین کارگردان فیلم اولی غیر بلند را به دست آورده است. رئیس جمهور دروپدی مورمو امروز در سخنرانی خود در انجمن فیلم بر قدرت فرهنگی و تنوع سینمای هند تاکید نموده است. رئیس جمهور مورمو بر نقش مهم سینما در انعکاس زبانها، سنت‌ها و تجربیات اجتماعی متنوع هند تاکید نموده است. او گفت که فیلم ها نه تنها مخاطبان را سرگرم می کنند، بلکه مردم را در مناطق مختلف به هم پیوند می دهند و به نمایش میراث فرهنگی غنی هند کمک می نمایند. معاون رئیس جمهور سی پی رادهاکرشنن امروز 9 دوره هفته بین المللی آب هند 2026 را در دهلی نو افتتاح نموده است. و در طی سخنرانی خود در این مراسم بر ضرورت مصرف دقیق آب تاکید ورزیده است و اهمیت حفاظت از این منابع را خاطر نشان ساخته است. او هفته آب را بستری مهم برای گرد حمایی تمامی ذی‌نفعان جهت بررسی و تبادل نظر پیرامون چالش های مدیریت آب توصیف نموده است. و همچنین اظهار داشت که هیچ نهاد، بخش یا ایالتی به تنهایی قادر به حل چالش های حوزه آب نیست و خواستار همکاری بیشتر و اتخاذ رویکردی هماهنگ در این زمینه شده است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. نخست وزیر هند نریندر مودی برای کسب مدال طلا به توسط تیم ملی کریکت زنان در بازی های آسیای 2026 در ناگوای ژاپن را تبریک گفته است. آقای مودی در ضمن توصیف این موفقیت به عنوان پیروزی درخشانی برای کریکت هند خاطر نشان ساخته است که این پیروزی نخستین مدال طلای هند در این دوره از بازی ها را نیز برای کشور به ارمغان آورده است.
او در پستی در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که عمل کرده تیم هند را مقتدرانه و همراه

0: اعتماد به نفس، مهارت و کار تیمی فوق العاده توصیف نموده است. تیم زنان هند امروز با درهم کوبیدن سریلانکا در مرحله نهایی مسابقات کریکت در مجموعه ورزشی در شهر نیشین زاپون از مدال طلای خود در بازی های آسیایی دفاع نموده است. تیم هند در هر دو بخش بازی درخشید. ویتوریکس اسمرتی ماندنا با کسب 79 امتیاز تیم را به رکورد 216 امتیاز در فینال رسانده است. نرملا سیتارمان وزیر دارای هند اظهار داشت که مرحله بعدی رشد هند باید بر پای کیفیت استوار باشد. خانم سیتارمان امروز در 53 همایش ملی مدیریتی انجمن مدیریتی سراسری هند در دهلی نو تاکید نموده است که تمامی بخش های تولیدی، اتاق های هیئت مدیره، مراکز خدمات و تیم های تحقیق و توسعه باید دستیابی به استانداردهای بالاتر، کاهش نقص ها و افزایش قابلیت اطمینان را هدف خود قرار بدهند. و خاطر نشان ساخت که متخصصان مدیریت و رهبران شرکت ها باید توجه به کیفیت را به یک اصل و فرهنگ مشترک تبدیل نمایند. خانم سیتارمان همچنین به این نکته اشاره نمود که اقتصاد جهانی در حال گذر از دوره غیرقابل پیش بینی است و ساختار تجارت جهانی و زنجیرهای تامین نیز هم زمان دست خوش تحولاتی شده اند. نیروی هوای هند و نیروی دفاع شخصی هوای ژاپن امروز مانور هوای دو جانبه را در ایستگاه نیروی هوای جودپور به پایان رسانده اند. وزارت دفاع گفت که این رزمایش به عنوان یک پلتفرم حیاتی برای افزایش قابلیت همکاری و تقویت مشترک استراتژیک بین دو نیروی هوایی عمل می نمایند. در طول دوره آموزش مشترک به مدت 14 روز دو نیرو در طیف گسترده ای از مأموریت های پیروزی پیشرفته شامل نبردهای بصری و مأموریت هماهنگ چند هواپیما شرکت جسته اند. کمیسیون عالی هند در کوالالامپور به اتباع هندی که بیووا ویزای توریستی به مالزی سفر می نمایند نسبت به اشتعال در این کشور هشدار داده است. در این هشدار کمیسیون عالی اعلام نمود که افزایش قابل توجهی در تعداد اتباع هندی که با استفاده از تسهیلات 30 روزه بدون ویزا برای جستجوی شغل به مالزی می آیند وجود دارد. بسیاری از اتباع هندی توسط ماموران بی وجدان با وعده های شغل دروغین گمراه می شوند که منجر به اقامت بیش از حد، وضعیت غیرقانونی، سوء استفاده، بازداشت و اقدامات قانونی می شود. کمیسیون عالی اعلام نمود که گردشگران واقعی باید مدارک معتبر و قابل تایید مانند بلیت برگشت تایید شده، رزروی هتل، ارائه آنلاین، کارت ودارت دیجیتال مالزی 3 روز قبل از تاریخ ورود و گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار را به همراه داشته باشند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. ویکرام میسری وزیر امور خارجه در دهلی نو با هیئتی از نمایندگان پارلمان ژاپن از حزب لیبرال دموکرات دیدار نموده است. ریاست این هیئت بر عهده تارون خونو مدیر کل دفتر بین الملل حزب لیبرال دموکرات است که بیش از سابقه تصدی سمت‌های وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و وزیر امور دیجیتال ژاپن را در کارنامه دارد. این هیئت در چهارچوبه برنامه بازدید کنندگان برجسته هند و ژاپن سفری 5 روزه به هند انجام می دهد. و هردیپ سینگ پوری وزیر نفت و گاز طبیعی امروز اظهار داشت که هند در دهه‌های پیشرو همچنان یکی از محرک‌های اصلی تقاضای جهانی انرژی باقی خواهد ماند. وی به همراه هیثم الغیث دبیرکل اوپک ریاست مشترک هفتمین نشست عالی رتبه گفتگوی انرژی اوپک و هند دارا در دهلی نو بر عهده داشته است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند در جلسه وزیران انرژی گروه 20 در ایالات متحده خواستار انرژی ایمن مقرون به سرفه و قابل اعتماد گردید. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. هیئت نمایندگان هند به سرپرستی منوهر لال وزیر نیرو و مسکن سازی و امور شهری در جلسه وزیران انرژی گروه 20 شرکت نمود که تحت ریاست ایالات متحده از این گروه از 14 تا 16 سپتامبر سال 2026 در هیوستن امریکا

بعمل آمده. این هیئت در مذاکرات سه ستون موضوعی مشارکت داشت که شامل امنیت انرژی و تأمین بار پایه قابل پرداخت بازدهی در صدور مجوزها و مقررات و مواد معدنی مهمی و زنجیرهای تهیه پویا می باشند. وزیر نامبرده در خلال سخنرانی هایش تأکید کرد که انرژی ایمن مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای توسعه به ویژه برای اقتصادهای روبروشت خیلی مهم می باشند. او در ضمن تأکید بر اهمیت همکاری های بین المللی و بهره‌گیری از ظرفیت های مکمل کشورها برای پیشبرد منافع مشترک بر لزوم احترام به شرایط ملی متنوع و ارجحیت های عمرانی هر کشور نیز تأکید وارد آورد. آقای لال خاطر نشان ساخت که هند در حال ایجاد یک سیستم انرژی پویا و آماده برای آینده است که به طور فزاینده‌ای دیجیتالی غیر متمرکز و مشتری محور می باشد. او همچنین به پیشرفت های چشمگیر هند در بخش نیرو اشاره کرد و به طوری که ظرفیت نصب شده تولید برق 552 گیگاوات رسیده و بیش از نیمی از آن از منابع غیر فسیلی تامین می شود. او همچنین بر دستیابی زود هنگام هند به اهداف کلیدی مشارکت های تعیین شده ملی و هدف بلند مدت این کشور برای رسیدن به خالص صفر تا سال 2070 تاکید وارد آورد. وزیر هند به مجموعی از اصلاحات انجام شده توسط این کشور برای تقویت کارایی مقرراتی، تشویق رقابت و تسهیل مشارکت و سرمایه گذاری بیشتر در بخش انرژی اشاره نمود. او ابتکاراتی همچون سیستم ملی پنجره واحد به نام پاری یوویش و پیام گاتی شکتی را معرفی کرد که به قابلیت پیشبینی و ساده سازی فرایند صدور مجوزها برای توسعه زیربناها کمک نموده اند. وزیر نامبرده در مورد مواد معدنی حیاتی بر اهمیت زنجیره های تأمین ایمن، پویا و متنوع تاکید نمود و بر مفاهیمی همچون اقتصاد چرخشی و ایجاد ارزش افزوده در مراحل پایبند دستی، فراوری و تولید محصولات نهایی در کشورهای روبروشت تمرکز نمود. او همچنین مأموریت ملی مواد معدنی حیاتی هند را تشریح کرد که کل زنجیره ارزش از اکتشاف تا بازیافت را در بر می گیرد و خواستار همکاری گروه 20 در زمینه های بازیابی و تنوع بخشی به منابع گردید. جلسه وزیران مذکور بر سه محور موضوعی اصلی متمرکز بود که عبارتند از امنیت انرژی و تامین مقرون به صرفه، بارپایه، کارایی در صدور مجوزها و مقررات و مواد معدنی حیاتی و زنجیرهای تهیه پویا. بیانیه گروه 20 در خصوص ارتقای دسترسی به پخت و پز تمیز بر دسترسی همگانی به این روش ها تاکید نمود و رویکرد متناسب با شرایط ملی و فارغ از ترجیح فناوری خاص را ترویج کرد، چرا که هیچ راهکار واحدی نمی تواند پاسخگوی نیازهای متنوع همه کشورها باشد. سیمپیوزیم گروه 20 با موضوع کارایی در صدور مجوزها و مقررات، اهمیت فرآیندهای کارآمد و ساده سازی شده در این حوزه برای تسهیل توسعه زیربناهای انرژی را تحت فشار گذاشت و همزمان همکاری از طریق تبادل داوطلبانه اطلاعات، ظرفیت سازی و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتالی و مبنی بر هوش مصنوعی را تشویق نمود. ابتکار گروه 20 در زمینه استفاده مجدد از آب به عنوان چارچوبی داوطلبانه برای ترویج استفاده مجدد هدفمند مقرون به صرفه و مبتنی بر شواهد و یافته‌های علمی در راستای سیاست‌های ملی مطرح شد. بیانیه پایانی جلسه گروه 20 در مورد مواد معدنی حیاتی، اهمیت این مواد برای امنیت انرژی، زیربناها، فناوری‌های نوظهور و توسعه اقتصادی را مورد تایید قرار داد. این بیانیه همکاری های مشترک و داوطلبانه با رعایت از حاکمیت ملی و مسیرهای متنوع داخلی را نیز تحت فشار گذاشت و همزمان نوآوری، اقتصاد چرخشی، سرمایه گذاری و همکاری های بین المللی را برای تنوع بخشی، ایجاد ارزش افزوده و شکلگیری زنجیرهای تامین پویا ترویج نمود. در حاشیه جلسه وزیران، وزیر موصوف

0: ملاقات دو جانب ایرا باغا یک کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده آقای داگ برگوم وزیر کشور ایالات متحده و آقای کوری هوگان دبیر پارلمانی به وزیر انرژی و منابع طبیعی کانادا به عمل آورد. محورهای گفتگو شامل طیف گستردهی از موضوعات نفع متقابل از جمله زیربناهای انرژی و زنجیرهای تهیه پویا، تحول در بخش برق و برنامه های هند برای تأمین نیازهای روبروشت انرژی در اقتصاد دیجیتالی این کشور بود. حضور وزیر موصوف در جلسه وزیران گروه 20 با محوریت فراوانی انرژی بر مشارکت سازنده هند در گفتمان جهانی انرژی و تعهد مداوم این کشور به ایجاد آینده ای پر امن پایدار و فراگیر در حوزه انرژی برای همگان تاکید وارد آورد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
2: شنوندگان گرامی، این هم گفتاری خدمت شما پخش میکنیم تحت عنوان توسعه سینمای هند در قرن 21 میلادی و تأثیر آن بر همتایان جهانی خود، به قلم شمس شیروانی. هندوستان کشور چند ملیتی است و همین تنوع فرهنگ و زبان در این کشور بر روی صنعت سینما نیز تأثیر گذاشته است. سینمای هند به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های سینمای جهان به زرق و برق صحنه‌های رنگارنگ و لحظه‌های دراماتیکش شناخته می‌شود. صنعت فیلمسازی هند به بالیوود و سینمای زبان هندی محدود نیست. تنها صنعت بالیوود بیش از 40% از کل درآمد گیشه سال را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن، مراکز سینمایی دیگری نیز در سراسر داخل هندوستان وجود دارند. تامیل و تلگو دو بخش اصلی دیگر در سینماهای این کشور می باشند که با ویژگی های خاص فرهنگی و زبانی خودشان برخوردارند. سینمای هند متشکل از فیلم های سینمایی ساخته شده توسط صنعت سینمای هند از نیمه دوم قرن بیستم تأثیر زیادی بر سینمای جهان داشته است. سینمای هند از صنایع مختلف فیلمسازی تشکیل شده است که هر کدام بر تولید فیلم به یک زبان خاص مانند هندی، تلگو، تامیل، مالیالا، کنادایی، بنگالی، مراتی، گجراتی، پنجابی، بوجپوری، آسامی، اوریا و دیگران تمرکز دارند. سینمای هند در قرن 21 با رشد عظیم، تغییرات تکنولوژیکی، فیلم‌های چند قسمتی، بخش آنلاین و روایت‌های متنوع، انتقال از فیلم‌های پرفروش بالیوود به فیلم‌های منطقه‌ای شناخته شده جهانی، تلگو و تامیل، کاوش در واقعیت‌های اجتماعی و پذیرش روایت‌های پان هندی با فیلم‌های مانند آر آر آر، لگان، تری ایدیتس و فیلم های پرفروش منطقی که هم در داخل و هم در سطح بین المللی مورد توجه گسترده قرار گرفتند تعریف می شود. روندهای کلیدی شامل ظهور فیلم های محتوای محور، جذابیت جهانی سینمای جنوب هند و ذائقه در حال تحول مخاطبان است که خواستار داستان های ریشه دار اما آرمانی هستند. در حالی که سینمای هند عمدتاً بالیوود همچنان قابل توجه می باشد، صنایع تلگو معروف به تالیوود و تامیل معروف به کلیوود به صورت تصاعدی رشد کرده اند و اغلب در آمد گیشه پیشرو بوده اند و فیلم های پرفروش پان هندی مانند باهوبالی و آر آر آر را تولید کرده اند. اخیراً رشد سینمای چند منظوره و پلتفرم های OTT یا پخش آنلاین عادات تماشاچیان فیلم را تغییر داد و منجر به تنوع بیشتر در مقیاس فیلم ها و دسترسی گسترده تر مخاطبان فراتر از تالارهای سینمایی سنتی گردیده است. این نه فقط سوژه های گوناگون بیشماری را روی پرده عرضه می کند، بلکه یک فرصت بیکرانی را به هنرمندان هر سن و سال برای به معرض نمایش گذاشتن استعداد هنرنمایی فراهم نموده است. نیز رقابت پذیری در تمام سطوح هنرنمایی، کارگردانی، تولیدی، موسیقی و کارهای پشت صحنه را رونق زیادی بخشیده است. نیز یک نقطه دیگر چشمگیر سیر تکامل داستان سرایی است که رواج و رونق گرفته است. فیلم سازان از روایت های صرفاً کلیشه

0: به کاوش در مزامین اجتماعی عمیق‌تر، طرح‌های داستانی عجیب و غریب و تصاویر واقع‌گرایانه در کنار نمایش‌های تجاری باشکوه روی آوردند. البته تکنولوژی فوق جدید در آن یک سهم قابل توجهی را ایفا می‌کند. فیلم‌های پرفروش پان هندی، فیلم‌های مانند آر آر آر، باهوبلی، کی جی اف و جوان با عبور از موانع زبانی به موفقیت‌های عظیم ملی و جهانی دست یافتند. فیلم‌های مانند The Lunch Box، Court، Gangs of Wazepur و Andadund به خاطر فیلم‌های مانند ستاره‌های روی زمین معروف به تاره زمین پر و Three Idiots یا سه احمق، نگاهی دلگرم کننده اما انتقادی به آموزش و فشارهای اجتماعی ارائه دادند. مخاطبان سینمای هند در سطح جهانی گسترش یافتند و فیلمها به لطف پلتفرم‌های آنلاین و جذابیت فرهنگی در بازارهای جهانی با استقبال چشمگیری روبرو شدند که تأثیرگذار عمیق است و مملو از ردپایی جهانی محسوب می شود. این صنعت به طور مداوم در تولید سالانه فیلم و در آمد گیشه رتبه بالایی دارد، به طوری که در آمد ترکیبی از سینماهای مختلف منطقه‌ای گاهی از سینمای هندی پیشی می‌گیرند. در اصل قرن 21 شاهد بلوغ سینمای هند و تبدیل آن به نیروی چند وجهی و قدرتمند بوده است که به خاطر ترکیبی پویا از سرگرمی حماسی، داستان سرایی معنادار و نفوذ بین المللی روز افزونش مورد ستایش قرار گرفته است و این سکوی پهناور و مجلل به طور عمده یک نیروگاه اقتصادی در پیشرفت حرفه و معاش صدها هزار نفر تلقی می شود. سینمای هند با تولید سالانه بیش از 1500 الی 2000 فیلم بزرگترین صنعت فیلمسازی جهان از نظر تعداد تولید است، در حالی که هند بیشترین تعداد بلیت سینما را در جهان می فروشد، اما به دلیل پایین تر بودن قیمت بلیت از نظر در آمد و فروش کل گیشه جهانی موسوم به باکس آفیس پس از ایالات متحده یعنی هالیوود و چین در رتبه سوم جهان قرار دارد. فیلم های هندی علاوه بر کشور مبدا نفوذ گسترده‌ای در کشورهای خاورمیانه مانند امارات متحده عرب، جنوب شرق آسیا، آمریکای شمالی و انگلستان دارد. حدود 15-35% از درآمد کل فیلم‌های بزرگ هندی به زبان‌های متفاوت هند از طریق اکران در همین بازارهای بین المللی می باشد. و البته ناگفته نماند که صنایع فیلمسازی هند اینک بیش از 130 سال خود را سپری کرده است، اما رونق آن به طور روز افزون شدت می‌گیرد. شرکت‌های مطرح فیلمسازی جهان از قبیل وارنر برادرز، سونی پیکچرز، والت دیزنی و 20th Century Fox و غیره با سرمایه گذاران در صنعت سینمای هند به گسترش قلمروی آن کمک کرده اند. سینما که نیز هنر هفتم نامیده می شود در میان مردم هند از استقبال بسیار بالایی برخوردار می باشد، به نحوی که مردم این کشور سینما را بخش مهمی از زندگی روزانه خود می شمارند. این علاقه تأثیرات متعددی مانند گسترش صنعت فیلمسازی سینمای هند و پرورش آن، اشتغال زایی برای افراد بومی، جلب توجه مخاطبان خارجی و فرهنگ مردم هند، جذب حد اکثری مخاطب و افزایش درآمد سالانه داشته است. و سلام.
1: اینجا دهلی. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را به برنامه اسپاتلایت، تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: Spotlight. This is Akashvani. In the program

شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه نوای هند. اولین نوای هند این برنامه را به صدای غلام صابر و همراهانش می شنوید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخطه اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو امشب 72 دوره جوایز ملی فیلم را در اکتانگر در گجرات اهدا خواهد نمود. نخست وزیر هند نریندر مودی برای کسب مدال طلا به توسط تیم ملی کریکت زنان هند در بازی های آسیای 2026 در ناگوای ژاپن را تبریک گفته است. نیروی هوای هند و نیروی دفاعی

هوای ژاپن امروز مانور هوای دو جانبه را در استگاه نیروی هوای جودپور به پایان رسانده اند. کمیسیون عالی هند در کوالالامپور به اتباعی هندی که با ویزای توریستی به مالزی سفر می نمایند نسبت به اشتغال در این کشور هشدار داده است. ویکرام میسری وزیر امور خارجه در دهلی نو با هیئتی از نمایندگان پارلمان ژاپن از حزب لیبرال دموکرات دیدار نموده است. و در مسابقات کریکت مردان تیم هند امروز در ورزشگاه بین المللی کریکت سانو در یک بازی تکدار T20 بین المللی با 2 رن میزبان خود ژاپن را شکست داده است. اینک مشروع اخبار جهان. با آغاز فصل جدید در سینمای هند، رئیس جمهور هند دروپدی مورمو امشب 72 دوره جوایز ملی فیلم را در اکتانگر در گجرات اهدا نموده است. این جوایز که در سال 1954 میلادی تأسیس شده اند بالاترین افتخارات سینمای هند را نشان می دهند و از برتری هنری و فنی در بخش‌های مختلف یعنی فیلم‌های بلند، غیر بلند و نویسندگی در سینما تقدیر می‌کنند. به عنوان بخشی از یک ابتکار سیاسی بزرگ توسط وزارت اطلاعات و فخش این جوایز در خارج از پایتخت ملی برگزار می‌شود. رئیس جمهور همچنین از بازیگر پیشکسوت آننتناگ با جایزه دادا صاحب پالکه برای سال 2024 تجلیل خواهد نمود. رئیس جمهور دروپدی مورمو امروز در سخنرانی خود در انجمن فیلم بر قدرت فرهنگی و تنوع سینمای هند تاکید نموده است. رئیس جمهور همچنین بر نقش مهم سینما در انعکاس زبانها، سنتها و تجربیات اجتماعی متنوع هند تاکید نموده است و گفت که فیلمها نه تنها مخاطبان را سرگرم می کنند بلکه مردم را در مناطق مختلف به هم پیوند می دهند و به نمایش میراث فرهنگی غنی هند کمک می نمایند. شنوندگان گرامی اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. نریندر مودی نخست وزیر هند برای کسب مدال طلا توسط تیم ملی کریکت زنان در بازی های آسیای 2026 در ناگوای ژاپن را تبریک گفته از آقای مودی در زمین توصیف این موفقیت به عنوان پیروزی درخشانی برای کریکت هند خاطر نشان ساخته است که این پیروزی نخستین مدال طلای هند در این دوره از بازی ها را نیز برای کشور به ارمغان آورده است. نخست وزیر مودی همچنین در پستی در رسانه‌های اجتماعی عمل کرده تیم هند را مقتدرانه و همراه با اعتماد به نفس، مهارت و کار تیمی فوق‌العاده توصیف نموده است. نیروی هوای هند و نیروی دفاعی شخصی هوای ژاپن امروز مانور هوای دو جانبه را در استگاهی نیروی هوای جودپور به پایان رسانده اند. وزارت دفاع گفت که این رزمایش به عنوان یک پلتفرم حیاتی برای افزایش قابلیت همکاری و تقویت مشارکت استراتژیک بین دو نیروی هوایی عمل می کنند. در طول دوره آموزش مشترک به مدت 14 روز دو نیرو در طیف گسترده‌ای از مأموریت‌های پروازی پیشرفته شامل نبردهای بصری و مأموریت‌های هماهنگ چند هواپیما شرکت نموده اند. کمیسیون عالی هند در کوالالامپور به اتباع هندی که با ویزای توریستی به مالزی سفر می نمایند نسبت به اشتغال در این کشور هشدار داده است. در این هشدار کمیسیون عالی اعلام نمود که افزایش قابل توجهی در تعداد اتباع هندی که با استفاده از تسهیلات 30 روزه بدون ویزا برای جستجوی شغل به مالزی می آیند وجود دارد. بسیاری از اتباع هندی توسط ماموران بی وجدان با وعده های شغلی دروغین گمراه می شوند که منجر به اقامت بیش از حد، وضعیت غیرقانونی، سوء استفاده، بازداشت و اقدامات قانونی می شوند. شنوندگان گرامی اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. ویکرام میسری وزیر امور خارجه در دهلی نو با هیئتی از نمایندگان پارلمان ژاپن از حزب لیبرال دموکرات دیدار نموده است. ریاست این هیئت بر عهده تارو کونو مدیر کل دفتر بین المللی حزب لیبرال دموکرات می باشد که پیشتر سابقه تصدی سمت‌های وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و وزیر امور دیجیتال ژاپن را در کارنامه دارد. این هیئت در چهارچوب برنامه بازدید کنندگان برجسته هند و ژاپن سفری 5 روزه به هند انجام می دهد.
وزارت امور خارجه هند

در بیانیه اعلام نمود که طرفین گفتگوهای سازنده ای پیرامون تداوم روند مثبت در روابط دو جانبه در حوزه‌های گوناگونی داشته اند. هردیپ سینگ پوری وزیر نفت و گاز طبیعی امروز اظهار داشت که هند در دهه‌های پیشرو همچنان یکی از محرک‌های اصلی تقاضای جهانی انرژی باقی خواهد ماند. وی به همراه هیثم الغیث دبیرکل اوپیک ریاست مشترک هفتمین نشست عالی رتبه گفتگوی انرژی اوپیک و هند را در دهلی نو بر عهده داشته است. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو امشب 72 دوره جوایز ملی فیلم را در دوکاوا گجرات اهدا نموده است. نخست وزیر هند نریندر مودی برای کسب مدال طلا به توسط تیم ملی کریکت زنان هند در بازی های آسیای 2026 در ناگوای ژاپن را تبریک نموده است. نیروی هوای هند و نیروی دفاع شخصی هوای ژاپن امروز مانور هوای دو جانبه را در